Već je prošlo dosta godina, zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam tebe

Evo, dragi slušatelji, nakon Brune Filipovića i pjesme O čemu razmišljaš, još malo minuta i pol nekakvih minuta dok ne otvorimo naše linije, dakle Jutrofon, slušamo se na poznatim frekvencijama 100,2 i 87,6, a vaše pozive za vaše želje ili pozdrave očekujemo na kontaktu 813-249 te 822-271, dakle 813-249-822-271. Očekujemo vaše pozive.

813-249-822-271, dakle već poznati brojevi naših telefona, kažem, linije su otvorene, slobodno zovite.

Evo, kako nema vaših poziva, malo ćemo se dotaknuti i katoličkog kalendara. Danas, dakle, utorak, 19. svibanj. U katoličkom kalendaru imena Celestin, Rajko, Ivan i Teofil. Dakle, sretan imendan svim imenima koji naravno slave. Evo, Ivan naravno ima puno dana u katoličkom kalendaru kada se spominje Sveti Ivan. Jučer je bio Ivan prvi papa, a u subotu smo slavili Ivana Nepomuka. Tako da, evo, ako se netko na današnji dan možda zove Ivan, jel na današnji dan da je rođen, sretan mu imendan.

0: Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, mjesto broj 1 Tamburašnice. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813-249-822-271 za vaše pozive u živo, a možete nam pisati na 091-1813-296. Evo prvoga poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
1: Odziva za Sanje Hajduković.
0: Nema Sanje više, Nova Elista. Za?
1: Bečarine.
0: Nema Bečarina, nisi slušao. Evo malo poslušaj kasnije pa se javiš. Može. Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi
0: pozdrav. Lijepi pozdrav vama.
1: Evo, jel može za Ana Mariju tri glasa?
0: Može, Slavonka sam vesela, glasovi upisani.
1: Hvala vam, čujemo se, pozdrav.
0: Čujemo se, hvala vam lijepo, idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
2: Da, hvala, eto, za Sanju tri puta po tri glasa.
0: Za, rekli ste za?
2: Joj, ne, Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, pa ja.
2: Ana Mariju, da, da.
0: Još malo spavate tamo.
2: Da, da, a pa evo, slušam i opet zaboravim.
0: Ajaj, nemojte ručak zaboraviti skuhati.
2: Da, da, nećemo, nećemo, ne, to nešto, moramo svakako, da, hvala.
0: Nešto eto. Fino, svece krčka, imam ja osjećaj. Ajde, lijepo pozdrav. Idemo dalje, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Može, tri glasa za Podinske Bečare, naše mlade Đakovčane.
0: Mm-hmm. Odlični su bili u Kaptolu, dečki.
3: Jel da, hvala.
0: Evo iz prve ruke, šta da vam kažem. A kažu, Nemci, volio sam, volile su mene, a tako mladi.
3: Tako je, tako je. Oj,
0: dobro, ajde neka. Hvala lijepo. Lijep vam pozdrav za sada. Halo, dobar dan, kome kažemo?
4: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
4: Vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav i vama.
4: Hvala. Ovako, tri glasa, tri puta po tri glasa za Anu Mariju, Zonka. I jel ima dvije majke?
0: Imamo dvije majke, Branka.
4: E, može Polića. Isto tako, toliko koliko sam rekla. Isto
0: dobro,
4: za,
0: dobro.
4: Pa, ne znam za koga još.
0: Pa evo,
4: smislite
0: pa nazovite još jednom.
4: Ma da, neću, dobro je. Dobro.
0: Ajde, dobro.
4: I pozdravim gospođu Nadu, pozdravljamo u Kinske Martince.
0: Može.
4: I vama, vašoj mami puno pozdrava i seki Gordani. Eto, Bog. Od Slavice i Božane.
0: Lijep vam pozdrav gospođo od Slavice i Božane. Lijepi pozdrav, idemo dalje. Halo, dobar dan. Halo, halo, čujemo se.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
5: Eto, pozdrav iz Osijeka, danas glasovi idu svi za Ana Mariju.
0: E, tako vi kažete iz Osijeka. Evo, hvala vam lijepo. Idemo dalje, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite. Izvolite.
6: Bože, tri glasa za Slađu i za nje.
0: Slađo, ja sam prava Bečarina.
6: Pozdrav mojim menima i pozdrav dečkima iz Budrovaca i Đakova. I živa bajkerima, gdje god se nalaze.
0: Evo, pozdrave smo, prenijeli, glasove smo upisali. Kome kažemo dobar dan? Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
7: Za Podrumski Bečari tri glasa.
0: Podrumski Bečari, i vi kažete, volio sam, volile su mene.
7: Tako je, da.
0: Živjeli
7: tako
0: mi.
7: Tako je bilo.
0: Jel je?
7: Je.
0: Nije lovačka ili ribička?
7: Molim.
0: Nije lovačka ni ribička priča.
7: Nije, nije.
0: Dobro, kad vi kažete, onda vjerujem.
7: Nije, nije.
0: Ajde, hvala vam lijepo. Halo, dobar dan. 813-249-822-271, predvoj 031, halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Za Slađu.
0: Za Slađu, upisano.
8: Pozdrav,
0: evo, pozdrav Nevenovcima. Ja sam prava Bečarina, evo, taki ste i vi u Nevenu. A mi idemo na mjesto broj 10, na mjesto broj 10 ovoga tjedna. Hrvatski čuvari stižu nam iz Vupertala, pjesma hrvatskih čuvara.
9: Tamburašnicin, broj 10.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.

0: Beto, Slađo, Slađan Poljak, ja sam prava večarina, na mjestu je broj 6 Tamburašnice. Halo, dobar dan vama. Halo, dobar dan. Ništa, idemo dalje. Glasam za podromske bečare, lijepi pozdrav, pozdrav vama. Slađe, glasovi za ja sam prava bečarina. Za Namariju od Vinka, glasovi za pjesmu Slavonka sa Vesela. Glasovi za Brunu, za pjesmu Au Zoru. 813249822271, ovo je Tamburašnica Radio Žakova. Glasovi ponovo za podromske bečare, volio sam, volile su mene. Halo, dobar dan vama, izvolite.
1: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
0: O, pa nismo se dugo čuli, kako ste mi?
1: A, odlično, gospodin Mario, da je bolje ne bi valjalo.
0: Ne bi
1: prekrasan
0: valjalo.
1: Dan, sve super. Evo, piliće smo, ja i moja draga komšinica Katica Dronki, moja supruga Katica Pokale. Evo sad polako pijuckamo kavicu, sok, malo jedemo i... Dragom Bogu na ovom danu i što smo posao napravili.
0: Dobro.
1: I slušamo normalno Tamburašnicu.
0: Dobro, kad vi kažete.
1: Gospod Mario, ja sam slušao, a znate da moja gospođa Katica voli Štivića. Da li ima Štivić?
0: Nema Štivića, otišao Štivić.
1: Otišao, kud je ošao, u Županju?
0: E, ne znam gdje, negdje je odskito, ali vratit će se.
1: Pa dajte neku meni, neku bečarsku.
0: Evo, koju ćemo bečarsku, sve su...
1: Jel ima Senđir?
0: Imamo klupa, ta je bečarska, prava, da.
1: Ja. Ma eto, može tu.
0: Može.
1: A, za, jel ima Štef, nema?
0: Ma nema, niste slušali. Pa
1: dobre onda, ništa, ja, dobre. Metite za suprugu neku bilo ko, ajde, ona mora biti zadovoljna što god vi metnete.
0: Može.
1: Ovako, gospod Mario, želim pozdraviti Brđu, moga Božu, sve prijatelje Slavena iz Kopanice. I lijepi pozdrav mojim, Mario, bio sam u subotu na jednoj fešti, moj komšija Miro imao 40 godina. Bilo je prekrasno, prekrasno, prezadano, a sam skoro da sam bio na Sinije. Izbečario sam se i baš mi je bilo lijepo. Želim pozdraviti moga komšiju i njegovu mamu koja je kod nas, Anđele Barbaru i maloga Marina i njegovu suprugu. Od mire. Lijepi pozdrav, čujemo se, vidimo. Lijepi pozdrav, s Bogom.
0: Lijep vam pozdrav, eto tako, upisali smo i upisat ćemo već nešto. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
0: Lijepi pozdrav na Vir vama, izvolite.
3: Hvala lijepo, evo ja i moja snaša bi glasali za Slađu.
0: Slađu.
3: Bruno.
0: Bruno.
3: Sinđir.
0: Sinđir.
3: Koga ćemo još? A još, nekom dajte glas.
0: A nekom ćemo još upisati.
3: A evo ovako, pravio sve moje u Piškorevcima, u Kondriću, mog prijatelja staroga, u Trnavu, Matu. Pozdrav mojim šogorima u Semeljce i našem m***u i Čika Brži, lijep pozdrav i svima koji nas znaju i poznaju.
0: Dobro, evo, a ja pozdravljam vas. Nema bure, dobro vrijeme.
3: Pa, smirilo se, tek je sad, evo, drugi dan lipo.
0: Ajde, dobro, bit
3: će. Ljepša je bila Slavonija dok smo bili tamo.
0: E, pa, nije baš nešto, i kod nas je promjenljivo, ali evo, danas...
3: A dobro, evo, sad smo 14 dana tu, sad ide, hvala Bogu, dobro.
0: Uhvatit ćete vi, sunce, aj, se vi ne brini.
3: Doje se i do svi sveti, bit će svašta.
0: Bit će svašta. Dobro, evo, hvala.
3: Ajde, lipi pozdrav, Bog.
0: Lijep vam pozdrav, idemo dalje, 813249822271, ali nakon što čujemo Sinđir i pjesmu Klupa.
4: Tamburašnicin broj 5.

0: Bio to Sinđir, Klupa, mjesto broj 5, Tamburašnice, 813-249-822-271, to su brojevi na koje nas možete nazvati i dati glas u ovom favoritu. Evo ga, 813-249-822-271, dobar dan, Podrumski Bečari, mjesto broj 7, glasovi za Brunu, u Zoru, 3 puta po 3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospodari, evo opet iz Kopanice.
0: Evo Kopanice, drugi put.
1: Evo, lijep pozdrav još jednom vama iz studiju i režije. Ja bi tri puta opet po tri glasa za gospodina Branka Polića, i ako može za Ana Mariju Donka i za Darija Udovičića, ako može.
0: Može,
1: evo i Sinđire može.
0: Evo i na klupu ćemo malo, ajde može.
1: E, da, i Bruno ako može isto, da.
0: Ma joj, svima onda ćemo.
1: Ma svima kad su svi dobri, da.
0: Dobro.
1: I evo, pozdravio bi gospodina Gorjanovića, Licitera i Peru i Matatovića, eto. I pozdravio bi eto gospodina Marka u Budrovce i njegovu gospođu Katicu i zvonarici pozdrav u Budrovce, isto gospođi Katici, eto. Svima lijepi pozdrav.
0: Jesmo li koga zaboravili, nismo?
1: Ja mislim da nisam.
0: Dobro, ajde.
1: E, ne čujem onoga gospodina Matu iz Kešina sad dugo, pa eto i njega pozdravljam, a ne čujem ga dugo, ne znam šta je s njime.
0: Pa, on je samo zatajan, sluša i briga ga.
1: Pa da, eto, ako čuje, eto, pozdravio sam i njega. Da.
0: Ajde, pozdrav Mati. Dobro, eto. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
2: Mario, lijep pozdrav. A joj, majko, šta ove Kopanice, pa nikad kraja.
0: Vi se načekali.
2: Bože, sačuva, aj za Branka Polića. Od mene i od bake.
0: Može, dobro. Dobro. Pozdrav vama, dvije majke, Branko Polić, mjesto broj 8, Tamburašnice ovoga tjedna. Za Brunu, tri puta po tri glasa. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan vama.
3: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Tri glasa za Podrumske Bečare, ako može.
0: Može, Podrumskim Bečarima ćemo upisati vaše glasove.
3: Hvala vam.
0: Hvala lijepo vama, Podrumski Bečari, mjesto broj 7, upisani glasovi. Ima li još koga pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Mario.
0: Pa, dobar dan.
4: Dobar, ajde vamo na jelu samljum.
0: Šta ste fino spremili, bakovaro?
4: Joj, da znaš kako je lijepo jelo.
0: Ma nemojte mi, baš me zanima šta ima fino.
4: Kisto nasuo za krompiru.
0: O, pa fino, bakovaro, ste vi
4: to. A salata ima kobasice, šunke i bez brige.
0: I teraj, teraj.
4: A da, jedi i radi.
0: Aj, aj, dobro. Da se mogu kraj slađe onda ovako stati.
4: Ne, pa da. Slađe još ne prošlo, a?
0: Aj, je, prošlo je. Prošlo je, bako.
4: A nije pjesma njegova već prošla?
0: Moj je, ja sam prava bečarina. Mjesto broj.
4: Jo, pa nisam ga ni čula.
0: E, pa mora slađe.
4: To baš šteta, vidiš. O, reko ja čekam, sad ću ja glasat za njega.
0: A on prošao, mislim.
4: A on prošao već.
0: Prošao, slađo, brz je ko zec.
4: Aha, brz je, da, i dobro, pa je brz mak i debel.
0: No, nije, on je samo fino, elegantno popunjen.
4: A šta Ivica, Ivica se uspuo, vidim da je poslo.
0: Ma, Ivica se
4: uspuo. U sliku, ali dobro puše.
0: Puše, naš.

0: strane, ba,
1: jel mora trčati i patiti se s ovim. Ovako, Mario.
0: Kažete, bako.
1: Pozdrav ide najprije vama u studiju režije. E, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. E, onda ćemo ovako. Božu i njegovu mamu pozdravljam. Slavena Ivicu Kopanicu. Mm-hmm. I Nobaru Kesince. Strinku Gašince. E, onda ćemo u selu. U Strizivojnu šaljem pozdrave Rokovce, Koritna, Semenci i... I ke, ovaj, Kuševac.
0: I Kuševac.
1: Ali ću glasove dat za svađu.
0: Dobro.
1: I je li imaš tef?
0: Nema.
1: Nema nikaki stari, ni šokci, nema ti.
0: Nema, bako bara.
1: A, kragu, sve ste sad nove pometali.
0: Morate ove nove ponaučit malo.
1: E, pa onda ćemo za svađu, pa za Darija, pa... Ne znam sada, je li madu voni jablani?
0: Ne, mali jablana, bako.
1: A Bože, dragi. E, onda za nja dvojicu.
0: Može, eto.
1: Ali tri puta po tri svakome, tako da im bude jednako.
0: Nek se nađe, je li tako?
1: Ma nego.
0: Dobre.
1: Ajde, čućemo se.
0: Ajde, bako baro, ja sam mislio da ste...
1: Mario!
0: Kažite.
1: Zaboravila sam, danas mi je moj seki rođendan, moje Anice Lakovića iz Lapovaca, pa ju sve najbolje želim. A unuku Mateu Gabriću, on je u Satnici Đakovačkoj sutra. E tako, baka i njem želi sve najbolje i puno zdravlja.
0: A skoro smo to zaboravili, pa bolje.
1: Ah, hvala bi mi. Govorili.
0: Dobro, bako baro, eto, hvala.
1: Ne, čućemo se.
0: Čujemo se, pozdrav, bila je to baka barica. Eh, vratite se sad vašim gastronomskim užicima. Glasovi za slađu ponovo. Halo, dobar dan. Ništa od poziva, halo. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, dobar. Da li mogu ponovno glasati za podrumske?
0: Možete.
2: Tri puta po tri glasa.
0: Uh-huh.
2: Ja to su unuci, to je normalno da se mora glasati.
0: Kad vi kažete da je normalno, ko sam ja da sudim? Cijeli,
2: tako je.
0: Tako je da je kona i pjesmi. Dobro, ajde, hvala lijepo. Lijep vam pozdrav, evo Bruno Buljevac nam je nestrpljiv na četvrtom mjestu, on kaže, a uzoru.
3: Tamburašnicin broj 4.

je jednog jutra na obali našeg mora. Sreli smo se ja i Dona, svitala je rana zora.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.